gunung adan de borong gunung mandanda ibu ate gemoye zu mutam de yeduru do yudang gunung adan de borong gunung mandanda ibu ate gemoye zu mutam de yeduru do